0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十四课。
0: 今天学习表达愿望的说法，在节目的后半部分为您介绍相扑。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣。上次说到，欣欣害羞地说，她在日本想见一个朋友。
0: 在今天的短剧里，欣欣回想起她和那个朋友的往事。欣欣来日本之前，曾在越南的一所小学做义工。那时候，有一位叫优辉的日本的音乐大学的学生来到学校，为孩子们演奏了钢琴曲。欣欣被他的演奏所打动，于是鼓起勇气用日语跟他搭话。好，下面我们就来听第十四课的会话。
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: 来确认一下会话内容。
1: 欣欣跟优辉搭话说：“
2: こんにちは。”
0: 你好。
2: 私はタムです。
0: 我是欣欣。
1: 优辉回应道：“
3: あ、僕ユウキです。”
0: 哦，我是优辉。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: 欣欣小姐，你会说日语啊？
1: 欣欣回答说：“
2: 少しだけです。”
0: 只会一点儿。
2: ラジオで勉強しました。
0: 听广播学的。
1: 又辉称赞欣欣说：“
3: すごいですね。”
0: 是吗？真了不起。
1: 欣欣说了自己的梦想：“
2: 日本へ行ってみたいです。”
0: 我想去日本看看。
1: 又辉高兴地说：“
3: ぜひ来てください。”
0: 一定来啊。
3: 僕が案内しますよ。
0: 我给你做向导。

0: 僕が案内しますよ。
1: 내가안내할게요。
2: 탐이만나고싶었던사람은베트남에서만난음대생유기였군요。
1: 네두사람이언젠가만날수있을까요？그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
3: こんにちは。私はタムです。
0: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
3: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
0: すごいですね。
3: 日本へ行ってみたいです。
0: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
1: 오늘의중요표현은일본에가보고싶어요。
3: 日本へ行ってみたいです。
1: 이걸배우면자기의희망을말할수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
4: 日本
1: 은일본。그뒤에
4: 에
1: 는방향을나타내는조사。
4: 行ってみたいです。
1: 는가보고싶어요라는뜻입니다。오늘의포인트입니다。자기의희망을말하고싶을때는동사의태형에
4: 미따이
1: 를붙입니다。
2: 가다입구의태형이이때니까가고싶다는이때미따이가되는거죠？
1: 네그렇죠。그뒤에데스를붙이면정중한말투가됩니다。
2: 그런데장선생님지난번에이기따이데스가고싶어요라는표현을배웠잖아요。타이데스하고테미타이데스하고는어떻게다른가요？
1: 네하고싶은것을말할때는
4: 타이데스
1: 를사용합니다。
4: 테미타이데스
1: 는지금까지경험한적이없고실현하기좀어려운일을한번경험해보고싶을때사용하는표현이에요。
2: 아그렇군요。그럼따라서발음해보시죠。
4: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
2: 잘따라하셨어요？
1: 일본에서해보고싶은것에대해말하는대화예를들어보시죠。
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
1: 내용을확인할까요？
5: 日本で何がしたいですか？
2: 일본에서무엇을하고싶어요？
6: そうですね。
2: 글쎄요。
1: 대답을생각하고있을때쓰는표현입니다。
6: 스모を見てみたいです。
2: 스모를구경해보고싶어요。
4: 스모
1: 는스모일본의씨름이죠。
4: 見てみたい。
1: 구경하고싶다는동사구경하다
4: 미르
1: 의태형
4: 미테
1: 에
4: 미따이
1: 가붙은것이죠。
2: 그럼질문을할테니그다음에대답해보세요。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
1: 그럼이밖에도일본에서해보고싶은것을말해볼까요？후지산에올라가보고싶다는생각을한다면후지산에올라가다는
4: 후지산에登る
1: 동사올라가다는
4: 登る
1: 그태형은
4: 登って
1: 입니다。자말해보세요。
6: 후지산에登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
1: 오늘의추가표현은유기한테서일본어를할수있네요라는말을듣고탐이한이말입니다。그대로외워보세요。
3: 少しだけです。
4: 少しだけです
1: 는조금만이요라는뜻입니다。일본어를할수있느냐는질문을받았을때이렇게대답하면상대방은쉬운일본어로말해줄거예요。
2: 네그럼따라서발음해보세요。

0: 说明自己的愿望时，在动词泰形后面加上
1: 見たい。
2: 去、行く的泰形是行って，所以想去看看就是行ってみたい，对吧？
0: 对，后面加上了 this， 所以是郑重语气的说法。动词的泰形我们在第七课已经学过，简明日语节目的网站也刊有泰形的一览表，大家可以参阅一下。
2: 对了，上节课我们学过行きたいです，想去这个说法，たいです和てみたいです有什么区别呢？
0: 如果单纯的说明你想要做什么，那就用
1: たいです，
0: 而使用
1: てみたいです，
0: 则表示你想要尝试一件以前从未经历过的，要实现它有一定难度的事情。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们先来听一段对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
2: 你在日本想做什么？
4: そうですね。
2: 这个嘛。
0: 这是在犹豫该怎么回答时使用的说法。
4: 相撲を見てみたいです。
2: 我想看看相扑。
1: 相撲
0: 是相扑的意思。
1: 見てみたい
0: 是想看看的意思，也就是在动词看
1: 見る
0: 的泰形
1: 見て
0: 后面加上了
1: 見たい。
2: 好，请大家练习说一下问句后面的答句。
1: 日本で何がしたいですか？
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习，说说你在日本想做的事。假设你想爬富士山，爬富士山是
1: 富士山に登る。富士山に登る。
0: 动词爬是
1: 登る，
0: 它的泰形是
1: 登って。登って。
0: 好，请回答。
4: 富士山に登ってみたいです。
2: 您说对了吗？常用语句。
0: 在短句里，优辉对星星说，你会说日语啊。今天的常用语句是星星回应优辉时说的这句话，请大家把它记住。
5: 少しだけです。
1: 少し
0: 是一点儿。
1: だけ
0: 是只。
1: 少しだけです。
0: 是只会一点儿。如果有人问你会不会说日语，而你这样回答的话，对方也许就会用比较简单的日语来跟你说话了。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: 少しだけです。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
2: 请大家也跟着录音来练习说一下。
1: 少しだけです。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样表达他想做的事情的。
9: こんにちは。私はタムです。
10: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
9: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
10: すごいですね。
9: 日本へ行ってみたいです。
10: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
11: 春さんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊。今天来说说日本的相扑。
0: 相扑被认为是日本的国技。哎，李一伦，你看过相扑吗？
2: 我在电视上看过。
0: 哦，
2: 身材健硕的力士相互冲撞，场面十分震撼。
0: 是啊，两名相扑力士

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十四课。
0: 今天学习表达愿望的说法，在节目的后半部分为您介绍相扑。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣。上次说到，欣欣害羞地说，她在日本想见一个朋友。
0: 在今天的短剧里，欣欣回想起她和那个朋友的往事。欣欣来日本之前，曾在越南的一所小学做义工。那时候，有一位叫优辉的日本的音乐大学的学生来到学校，为孩子们演奏了钢琴曲。欣欣被他的演奏所打动，于是鼓起勇气用日语跟他搭话。好，下面我们就来听第十四课的会话。
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: 来确认一下会话内容。
1: 欣欣跟优辉搭话说：
2: こんにちは。
0: 你好。
2: 私はタムです。
0: 我是欣欣。
1: 优辉回应道：
3: あ、僕ユキです。
0: 哦，我是优辉。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: 欣欣小姐，你会说日语啊？
1: 欣欣回答说：
2: 少しだけです。
0: 只会一点儿。
2: ラジオで勉強しました。
0: 听广播学的。
1: 又会称赞欣欣说：
3: すごいですね。
0: 是吗？真了不起。
1: 欣欣说了自己的梦想。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: 我想去日本看看。
1: 又会高兴地说：
3: ぜひ来てください。
0: 一定来啊。
3: 僕が案内しますよ。
0: 我给你做向导。
1: 原来欣欣想见的朋友是他在越南认识的音乐大学的学生优辉。
0: 是的，不知道欣欣是不是能够如愿以偿。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是我想去日本看看。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: 学会了这句话，你就知道该怎样表达你的愿望了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 日本
0: 是日本，后面的
4: え
0: 是表示方向的助词。
4: 行ってみたいです
0: 是想去看看的意思。
1: 本课要点：
0: 说明自己的愿望时，在动词て形后面加上
4: みたい
1: 去。行く的贴形是行って，所以想去看看就是行ってみたい，对吧？
0: 对，后面加上了 this， 所以是郑重语气的说法。动词的贴形我们在第七课已经学过，简明日语节目的网站也刊有贴形的一览表，大家可以参阅一下。
1: 对了，上节课我们学过行きたいです，想去这个说法，たいです和てみたいです。有什么区别呢？
0: 如果单纯的说明你想要做什么，那就用
4: たいです。
0: 而使用
4: てみたいです，
0: 则表示你想要尝试一件以前从未经历过的，要实现它有一定难度的事情。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们先来听一段对话。
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: 来确认一下会话的内容。
5: 日本で何がしたいですか？
1: 你在日本想做什么？
6: そうですね。
1: 这个嘛，
0: 这是在犹豫该怎么回答时使用的说法。
6: 相撲を見てみたいです。
1: 我想看看相扑。
4: 相撲
0: 是相扑的意思。
4: 見てみたい
0: 是想看看的意思，也就是在动词看
4: 見る
0: 的泰形
4: 見て
0: 后面加上了
4: 見たい。
1: 好，请大家练习说一下问句后面的答句。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习，说说你在日本想做的事。假设你想爬富士山，爬富士山是
4: 富士山に登る。富士山に登る。
0: 动词爬是
4: 登る。
0: 它的泰形是
4: 登る。登って。
0: 好、请回答。
6: 富士山に登ってみたいです。
1: 您说对了吗？常用语句。
0: 在短句里，优辉对星星说：“你会说日语啊？”今天的常用语句是星星回应优辉时说的这句话，请大家把它记住。
2: 少しだけです。
4: 少し
0: 是一点儿，
4: だけ
0: 是只，
4: 少しだけです
0: 是只会一点儿。如果有人问你会不会说日语，而你这样回答的话，对方也许就会用比较简单的日语来跟你说话了。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
9: 少しだけです。
1: 请大家也跟着录音来练习说一下。
4: 少しだけです。
0: 好，我们再来听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样表达他想做的事情的。
2: こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天来说说日本的相扑。
0: 相扑被认为是日本的国技。李一伦，你看过相扑吗？
1: 我在电视上看过。身材健硕的力士相互冲撞，场面十分震撼。
0: 是啊，两名相扑力

0: たいです。
1: 而使用
0: てみたいです。
1: 则表示你想要尝试一件以前从未经历过的，要实现它有一定难度的事情。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
2: 你在日本想做什么？
4: そうですね。
2: 这个嘛。
1: 这是在犹豫该怎么回答时使用的说法。
4: 相撲を見てみたいです。
2: 我想看看相扑。
0: 相撲
1: 是相扑的意思。
0: 見てみたい
1: 是想看看的意思，也就是在动词看
0: 見る
1: 的泰形
0: 見て
1: 后面加上了
0: 見たい。
2: 好，请大家练习说一下问句后面的答句。
0: 日本で何がしたいですか？
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习，说说你在日本想做的事。假设你想爬富士山，爬富士山是
0: 富士山に登る。富士山に登る。
1: 动词爬是
0: 登る。
1: 它的泰形是
0: 登って。登って。
1: 好，请回答。
4: 富士山に登ってみたいです。
2: 您说对了吗？常用语句。
1: 在短句里，优辉对星星说：“你会说日语啊？”今天的常用语句是星星回应优辉时说的这句话，请大家把它记住。
5: 少しだけです。
0: 少し
1: 是一点儿。
0: だけ
1: 是只。
0: 少しだけです。
1: 是只会一点儿。如果有人问你会不会说日语，而你这样回答的话，对方也许就会用比较简单的日语来跟你说话了。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: 少しだけです。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
2: 请大家也跟着录音来练习说一下。
0: 少しだけです。
1: 好，我们再来听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样表达他想做的事情的。
9: こんにちは。私はタムです。
10: あ、僕ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
9: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
10: すごいですね。
9: 日本へ行ってみたいです。
10: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
11: 春さんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊。今天来说说日本的相扑。
1: 相扑被认为是日本的国技。哎，李一伦，你看过相扑吗？
2: 我在电视上看过。身材健硕的力士相互冲撞，场面十分震撼。
1: 是啊，两名相扑力士彼此抓住对方，谁先让对方在图表内身体着地，或是把对方推出图表，谁就是胜者。大相扑的正式比赛每年六次，在奇数月举行，比赛地点因赛季而异，有东京、大阪、名古屋、九州等。
2: 听说大相扑的票好像很难买。
1: 日本相扑协会的网站上有英语的信息，如果买不到门票的话呢，还可以去参观一下力士们训练的情况。相扑力士隶属于不同的道场，在师傅的指导下勤学苦练，有些道场允许人们去参观晨练。
2: 哦， 真想去亲眼看一次啊。
1: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，摄影师米亚要去长野拍照。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 朋友们，再见。

2時の NHK ニュースです。先の大戦で空襲の被害に遭った人などが都内で集会を開き、戦後81年となる今も空襲被害者を救済する法案が国会に提出されていない現状を踏まえ、当事者の命がある間に助けてほしいと訴えました。戦時中空襲や地上戦に巻き込まれた民間の戦争被害者は軍人や軍属とは異なり、国による補償の対象になっておらず、被害者などが中心となって救済を求める活動を続けています。空襲被害者などで作る全国空襲被害者連絡協議会は昨日都内で集会を開き、3歳の時に東京大空襲にあって孤児となった吉田由美子共同代表84歳が、私たち空襲被害者は国から謝罪も補償も受けておらず、戦争だから我慢しなさいという受忍論という言葉に大変苦しめられている、被害に遭った当事者の命がある間に助けてほしいと訴えました。去年6月には超党派の国会議員連盟が障害や傷跡が残る人などを対象に1人当たり50万円を支給することなどを盛り込んだ法案を取りまとめましたが、国会への提出には至っておらず、協議会は今の国会で法律を制定するよう訴えていくことを確認しました。20年前 iPS 細胞の作成が発表された当時に京都大学が出願した特許が今年12月で切れるのを前に、大学は有効期限を5年後の2031年まで延長する申請を行いました。 iPS 細胞の作成に関する技術の特許は京都大学の山中伸弥教授が世界で初めて作成に成功したと発表した2006年に国際出願され、今年12月に20年の有効期限を迎えます。大学はこのうち国内の特許をさらに5年延長し2031年までとする申請を昨日特許庁に行ったと明らかにしました。特許の有効期限は原則20年ですが、特許に関わる医薬品などが国に承認された場合は最長で5年延長できることになっています。 iPS 細胞をめぐっては今年3月に心臓病の治療に使われる心筋細胞シートとパーキンソン病の患者に移植する細胞の2つが承認されていて、大学は延長の条件を満たしたとしています。大学によりますと2024年度の iPS 細胞に関する特許の収入は10億円余りで、研究費などに充てられているということです。高野連、日本高校野球連盟などはこの春甲子園球場で行われた選抜大会の期間中、インターネット上で選手や審判などへの誹謗中傷にあたる投稿が合わせて700件以上確認されたとして、運営会社に削除要請を行い、このうち275件が実際に削除されたと発表しました。高野連などはこの春の選抜高校野球で SNS の監視サービスを行う民間の会社に委託し、選手や審判などへの誹謗中傷や差別的な投稿がされていないかを監視する取り組みを初めて行いました。その結果、3月19日から31日までの大会期間中に合わせて713件の悪質な投稿を確認したとして、 SNS などの運営会社に削除要請を行ったということです。高野連などは今回の結果を踏まえて今後どのように対策していくか検討していくということです。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが160円26銭から30銭となっています。1ユーロは184円82銭から83銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わり値より406ドル82セント安い5万1155ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 786.167 下がって 26,044.791 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

6月6日土曜日午前2時5分を30秒ほど回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚泰之です。今夜はそんなに気温は高くないですね。大阪の NHK の気温の表示でも 21.1 度となってます。それでもやはり喉は少々乾いてきますね。またこの時間はまず音楽に乾杯したんですが、おはがきもいつもいただく埼玉県深谷市の沢鶴子さん、ラジオでつながる和の乾杯、ラジオでつながる乾杯の和じゃないのかな、ラジオでつながる和の乾杯という標語のようなものをいただきました。ありがとうございます。水分補給が広がるのはいいことだと思います。乾杯についてのこの合言葉についてはいろいろ思うところがあるかもしれませんが、先ほどはスコールをいただきました。また乾杯に戻ってしまいますが、お気に召す方だけ、ご唱和くださいね。一緒に水分補給です。乾杯。音楽にも乾杯。2時台ロマンチックコンサートはオルガンサウンドの特集その2です。3時台は日本の歌、心の歌、野球延長戦、名勝負物語と長い歌のパート2、加山雄三さんの君といつまでもや、さだまさしさんの親父の一番長い日などをお聞きいただきます。4時台は明日への言葉のアンコール放送。去年7月5日に放送しました落語家60年目に見る景色、創作落語300本超えと題して、落語家六代桂文枝さんのお話の前編をお聞きいただきます。関西発ラジオ深夜便、午前2時台はロマンチックコンサート、今夜はオルガンサウンドの特集その2です。いわゆる電子オルガンのサウンドが印象的に聞こえる洋楽を特集してお送りいたします。まずはカナダのロックバンド、ザ・バンド。1994年にロックの殿堂入りをしています。1968年のデビューアルバム、ミュージックフロムビッグピンクに収録されている一曲です。チェストフィーバー、ザ・バンドです。

ザ・バンドでチェスト・フィーバーでした。スティーリー・ダンのメンバードナルド・フェゲンの1982年のアルバムナイト・フライから。ドナルド・フェゲン自身がオルガンを弾いています。ギターはラリー・カールトン、ドラムはスティーブ・ジョーダン、ベースはウィル・リーです。ウォーク・ビトゥイン・レインドロップス、ドナルド・フェゲン。

ドナルド・フェイゲンでウォーク・ビトゥイン・レインドロップスでした。歌のないインストゥルメンタルの曲です。アメリカウッドストック出身のジャズファンクバンドソウライブ、結成は1999年。今夜は2000年のアルバムターン・イット・アウトからお聴きください。ステッピン・ソウライブです。

ソーライブでステッピンでした。アメリカ・イリノイ州出身の歌手ジョディ・ワトリ、1991年のアルバムアフェアズ・オブ・ザ・ハートに収録されているオルガンが印象的な一曲です。 Always and Forever、 ジョディ・ワトリーです。

ジョディ・ワトリーで Always and Forever でした。イングランド出身のオルガン奏者ブライアン・オーガーのバンドオブリビオン・エクスプレス、1973年のアルバム Closer to It の中からお聴きください。インナースティ・ブルース、ブライアン・オーガーズ・オブリビオン・エクスプレス。

ブライアン・オガーズ・オビビオン・エクスプレス、インナーシティ・ブルースでした。イギリスのポップロックバンド、スタイル・カウンシル、結成は1982年です。今夜は1985年のアルバム、アワ・フェバリット・ショップに収録されているおしゃれな一曲をお聴きください。ホームブレーカーズ・ザ・スタイル・カウンシル。

ザ・スタイルカウンシルでホームブレーカーズでした。歌のないインスト曲をお聴きください。ブラジルのオルガン奏者ワルター・ワンダレイ。お聴きいただくのはマルコス・バーリ作曲の夏先取りの一曲です。1966年のアルバムレインフォレストに収録されています。サマーサンバ、ワルター・ワンダレイ。

2枚目のシングルが全米ナンバーワンヒットとなりました。メンバーのフェリックス・キャバリエンがオルガンを弾きながら歌っています。グッドラビン、ヤングラスカルズです。ワン、ツー。

ヤングラスカルズでグッドラビンでした。イングランドのミュージシャン、ジョージ・フェイン、1943年生まれで、1960年頃から活動を始めています。オルガンを弾きながら歌うスタイルで、これからお聴きいただく曲は1964年にイギリスでナンバーワンに輝いています。いえいえ、ジョージ・フェイン。

ジョージ・フェイムでイエイエお聴きいただきました。インストルメンタルをもう一曲お聴きください。アメリカのジャズキーボード奏者ニール・ラーセン、1989年のアルバムスムーズトークからゆったりした一曲です。クールウォーター、ニール・ラーセンです。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに現地の在外公館と緊密に連絡を取り必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は海外に渡航する際は万一に備え家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で警察庁は事件を主導したとされ事件後に出国した48歳の男を国際手配しました。中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があるということで警察当局は過去の渡航先などを踏まえて海外の当局と連携して行方を捜査しています。先月14日栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では事件を主導したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が事件後に千葉県の成田空港から出国したことが分かっていて警察は強盗殺人の疑いで逮捕状を取り公開手配しています。その後の捜査で増田容疑者は中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があることが分かり警察庁は昨日 ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配しました。警察当局は過去の渡航先などを踏まえて海外の当局と連携して行方を捜査しています。この事件ではこれまでに実行役とみられる高校の男子生徒4人と現場の指示役とみられる夫婦などが逮捕されていて警察当局は闇バイトなどを実行役にさまざまな犯罪に関与する匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて実態の解明を進めています。超党派の国民会議で議論が進む食料品の消費税減税について片山財務大臣は必要な財源は 赤字国債の発行に頼らずに確保するという考えを重ねて示しました。2年間行うとしている食料品の消費税減税は超党派の国民会議で議論が進んでいて、税率をゼロにした場合年間5兆円程度の財源が必要とされています。これについて片山財務大臣は、特例公債に頼らないことを前提として結論を得ることは決まっていると述べ、必要な財源は赤字国債の発行に頼らずに確保するという考えを重ねて示しました。一方、財源の具体的な確保策については、今まで実績があるものが補助金や租税特別措置の見直しで税外収入の確保もある、そうした歳出歳入全般のあらゆる見直しということであるが、現時点では予断をもって申し上げられないと述べました。女子ゴルフの海外メジャー大会全米女子オープンが4日カリフォルニア州で開幕し、海外メジャー2勝目を目指す渋野日向子選手が第1ラウンドで3アンダーをマークして首位と2打差の3位につける好スタートを見せました。首位にはアメリカのジェニファー・カップチョ選手が5アンダーで立っています。渋野選手はスタートでしっかりバーディーを取り切れたのが良かったし、後半はアプローチやパットでよく耐えられた、最後まで集中力高

プレーできたと振り返りました。明日行われるラグビーリーグワンのプレーオフトーナメント決勝で反則などのプレーを検証するビデオ判定をリモートで行うシステムが導入されることになりました。ラグビーのリーグワンでは TMO テレビジョンマッチオフィシャルと呼ばれるビデオ判定を一部にあたるディビジョン1と二部のディビジョン2の計178試合で実施してきました。これまでは担当者をスタジアムに派遣しその都度システムを組んで実施していましたが、これを明日のプレーオフトーナメント決勝で初めてリモートで行うことになりました。昨日は東京都内のオフィスビルでモニターなどが設置され、会場と回線をつないで映像や音声の遅れがないかをチェックしていました。リーグワンでは将来的には全試合でリモートのビデオ判定を行い、コストの削減や判定のレベルの平準化を進めたいとしています。またこのシステムは来年のラグビーワールドカップでも導入される見通しです。この時間、南山がお伝えしました。3時5分になります。

6月6日土曜日午前3時5分を回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康幸です。愛知県の梅酒母ちゃんさんから、先日近くのスーパーで取れたての南高梅を5キロ買ったので、我が家オリジナルの梅酒作りを始めようと思います。ってことは、梅酒母ちゃん、いつかこれ梅酒で乾杯できますね。今日はね、できませんけどもね、私はお茶でありますが、乾杯の回数も少なくなってまいりましたが、水分補給してまいりましょう。皆さんご一緒に参加できる方はどうぞ乾杯。さあ、3時台は日本の歌、心の歌、野球延長戦名勝負物語と長い歌パート2です。4時台は明日への言葉。去年7月5日に放送いたしました落語家60年目に見る景色、創作落語300本超えと題しまして、落語家桂文枝さんのお話の前編をお聞きいただくことにしています。さあ、今夜の3時台は野球の名勝負物語と長い歌パート2、まあ、延長戦が長いということで、まあ、長い歌、それから長いというような思いを歌い込まれた歌の特集ということにしておりますが、この企画は今年の1月に放送しました。その時は高校野球の延長戦の、ね、話題が中心になりました。その後もお便りやメッセージをいただいて、今日もいただいた埼玉県の今年さんは、延長戦の印象では2006年の夏の甲子園の決勝、早稲田実業対駒大苫小牧の一戦ですと。早稲田実業斉藤佑樹投手、駒大苫小牧田中将大投手の投げ合いは日曜日の決勝ということもあって、一人でテレビで食い入るように見ていた覚えがあります。すごかった試合を甲子園で見たかったって当時悔やんだ思い出ですということですがね、それから昭和44年の愛媛の松山商業と三沢の青森、ね、この戦いにも印象に残るというお便りなどをいただきました。さあ、延長をイメージする長い歌から1曲目はね、大切な人に愛を伝えたいのにうまく言葉にできない切なさと、それでも伝えたい純粋な愛が感じられる歌、まあ延々と愛が続くって感じなんですね。まあ、野球に置き換えますとね、勝ちたい、ここで決めたい、気持ちは強いんだけど、ランナーは出しながらも後1本が出ずになかなか試合が決まらないような、そんな歯がゆさとイメージがダブりますかね。参ります。作詞吉田美和、作曲吉田美和、中村雅人のお二人ということで、歌はドリームズカムトゥルーでラブラブラブです。

ドリームズカムトゥルーでラブラブラブでした。さあ今回はパート2はプロ野球の延長戦をね取り上げてお送りしていこうと思いますが、1958年の日本シリーズ西鉄ライオンズ対読売ジャイアンツの第5戦、ジャイアンツの3勝1敗で迎えた第5戦が延長戦になったんですね。10月17日福岡市の平和台球場、ライオンズが延長10回4対3サヨナラ勝ち。立役者は稲尾和久投手でした。投げて打っての大活躍、最後はサヨナラホームランで試合を決めました。このシリーズ西鉄は逆転での日本一、大逆転での日本一だったんですね。稲尾さんはまあ大きく勝利にこのシリーズ貢献したわけですが、この第5戦のまあホームランで後々、稲尾投手が神様、仏様、稲尾様と呼ばれるような大きな要因になったわけですね。本当にこの逆転、大逆転の西鉄は日本一でしたから、勝利にずっとね浸っていたかったんじゃないかな、稲尾さんとずっといたかったんじゃないのかなみたいなことを思いましてね、この曲を選びました。これも愛としては延々とという曲のタイトルにもあります。岩谷時子作詞、段光作、加山雄三さんですね、作曲、歌、加山雄三さんで君といつまでもです。

加山雄三さんで君といつまでもでした。プロ野球の延長戦で一番長かった試合は1992年9月11日甲子園球場で行われた阪神タイガース対ヤクルトスワローズの試合。試合結果は3対3、延長15回引き分け。午後6時に試合が始まって、試合終了は日付変わって翌日の0時26分でした。 NHK でもこの試合はラジオ第一放送で放送したんですね。私の大先輩であります松本一郎アナウンサーが流麗な実況で完投しましたが、何度も何度も次々に番組が中止になってね、野球放送が続きましたから、番組休止のお断りを入れながらマイクに向かっていた姿を思い出します。私もこの時最初の大阪の勤務だったんですがね、まあ、松本大先輩は私にとっては親父みたいなもんですから、この曲いきますね。さだまさしさん作詞作曲、歌もさだまさしさんで、親父の一番長い日、本当に長い曲です。どうぞ。

さだまさしさんの歌で親父の一番長い日、これ拍手から始まって最後も拍手で、本当は拍手もうちょっとあるんですけれども、フェードアウトをさせていただきましたが、それにしましても10分ははるかに超えるという、今日紹介する中でもこの延長にふさわしい一番長い曲をお聴きいただきました。でご紹介しましたこの阪神とヤクルトの一番長かった延長戦なんですけれども、15回引き分けだったんですが、実は9回の裏に大きなドラマがありましてね、阪神の代打の八木和弘選手が放った打球が、もう代打の神様と言われた八木選手ですよね、フェンスに当たってスタンドインしたんですね。一旦はホームランと判定されたんですが、ヤクルトは当時野村克也監督でね、猛抗議、これでホームランが覆りましてホームランではなくなったんですね。そうしましたら今度は阪神の中村克弘監督がこの判定に大反抗ということでまた抗議、こちらは覆らず3対3のまま試合は再開ということになって引き分けだったんですが、両監督の抗議は37分間に及んだというものでしたね。まあ、今でしたらビデオを使った判定がありますから、きっちりと決着はつくわけですが、すっきりしないまま延長戦に入ったというようなことがありましたけど、まあ勝負の世界ですね。やっぱり長い試合は勝負よりもっと大きな、勝負の分かれ目があって、曲は、勝負よりさらに大きい長い大勝負という曲を探してまいりました。関澤真一作詞、安藤実親作曲、宇田水前寺清子さんで、曲名大勝負お聴きください。

水前寺清子さんで大勝負でした。続きましてはね、1986年の日本シリーズ西武対広島戦。このシリーズはね、史上初めて第8戦にもつれ込む大接戦となったんですね。理由は第1戦の引き分けがあったためのことだったんですね。この年はね、ミスター赤ヘル山本浩二さんが引退を表明して臨んだんですね。一方西武は高校卒業のスーパールーキー清原和博選手がデビューして、このシリーズとなりましたもんですから大変注目を集めました。初戦からこの2人が活躍しましてね、両者譲らぬ展開で延長14回引き分けとなったんですが、清原選手は初めてのシリーズで2安打放ちましてね、これも素晴らしい高校卒業ルーキーという評価を得た試合にもなりましたし、山本浩二さんは0対2リードされた9回に小早川武夫さんがホームラン打って、今 NHK の解説やってますけどね、で1点差にして、その後同点にするホームランを放ったんですね。シリーズ全体の結果としては、引き分けの後広島が3連勝、その後西武が4連勝で大逆転日本一となったというシリーズになった。でその8戦までもつれ込む要因となった引き分けが延長戦だったということだったんですね。このシリーズにまつわる、延長戦にまつわる曲は、赤いハンカチを選びました。石原裕次郎さん、赤ヘルカーブはね、涙の赤杯ってこともありましたし、この歌が描いているのは長い旅路、忘れられない思い、過去の恋をずっと引きずるなんてことなんですが、ちょっとカープの気持ちを表している

石原裕次郎さんの赤いハンカチでした。ご紹介しています、この西武と広島の日本シリーズですが、まあ7戦で普通は決着するシリーズが8戦まで行きましたから、シリーズ時代が延長戦みたいなイメージがありますよね。でこのシリーズも、一つ大きな出来事があったのは、引き分けから第1戦がねで始まって、カープが3連勝したんですね。で5戦目でようやくライオンズが1勝して、それでもカープが3勝1敗1引き分けと、非常に有利な状況で、でこれで、場所を広島へ移すということになって、その時当時の監督が阿南監督でしたが、あと一つ全力でいきますというようなコメントを出したんですけれども、これがまあ新聞紙面では優勝宣言なんていう文字が踊りましてね、それから地元広島では優勝パレードの準備が進んでいるなんてこう記事が載りまして、ここで西武の負けじ魂に火がついちゃったんですね。当時森正明監督だったんですが、この時阿南監督のそういうコメントがそうやってマスコミを通じて出たもんですから、締めたと思ったそうですね。相手に気の緩みが出るはずだと見たそうで、でまあチームの方は西武が舐められたみたいに思ってこうグッと締まったそうでね、この辺をうまく生かして手綱を締めたっていうのは

石川さゆりさんの歌で津軽海峡冬景色でした。あと1曲参ります。そして最後に紹介する延長戦は今年ですね、5月13日の巨人広島戦、福井の青蓮ドリームスタジアムの試合で11回まで2対2の同点で、12回表に広島が1点を取って勝利へというところで、その裏ワンアウト一塁二塁で坂本勇人選手が出場して、前のチャンスで出てきたんですが、その時は打てませんで、でこの最後の打席どうなるかと思いましたら、見事にレフトオーバーのサヨナラ逆転ホームランを放ちました。しかも自身300号というメモリアルアーチになった夜で、これはまだ今年特にジャイアンツファン広島間ファンの方には、印象に残っているかもしれません。最後は曲も長い曲、参りましょう。阿木燿子さん作詞、宇崎竜童さん作曲、歌ダウンタウンブギウギバンドで身も心もです。

0: ダウンタウンブギウギバンドで身も心ももお聴きいただいています。明日の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌猪俣公章作品集です。全国の天気概況と各地の今日の天気予想気温です。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報

0: 情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 世界文化遺産への登録を目指している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原のキュートについて、ユネスコの諮問機関は登録がふさわしいとする勧告をまとめました。これにより来月の世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しとなりました。飛鳥藤原のキュートは奈良県飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして世界文化遺産への登録を目指していました。副首都構想の実現に向けた法案をめぐり、自民党の会議で意見が交わされましたが、副首都の指定に向けた住民投票に関する規定に対して今回も反対意見が相次ぎ、引き続き議論することになりました。副首都構想をめぐって自民・維新両党の実務者は実現に必要となる法案をまとめ、自民党は先週に続いて合同会議を開いて意見を交わしました。法案では副首都は東京23区のような特別区を設置していることなどが想定されるとした上で、住民投票の手続きを経て道府県の名称を都に変更できるとしています。ただ名称変更と特別区の設置を同時に住民投票で問う場合には、特別区を設置する市だけでなく道府県全域で投票を実施すると規定しています。会議でもこの規定について議論が集中し、出席者からは特別区を設置するのに他の地域の住民が投票に参加するのは住民自治の観点から問題だとか、特別区の設置と名称変更を同時に住民投票で問うこと自体がおかしいといった反対意見が相次ぎました。このため合同会議では専門家や自治体関係者などの意見を聞くなど引き続き議論することになりました。自民党大阪府連の会長を務める松川るい参議院議員は記者団に対し、住民自治との関係で違憲の可能性があるので該当部分の削除を求めた、問題点を克服し後世に誇れる法案にしていくために努力していきたいと述べました。一方、日本維新の会の会合では連立合意に盛り込まれた副首都構想は必ず実現すべきだなどとして法案を了承し、斉藤政務調査会長らに対応を一任しました。極めて高性能で悪用された場合の深刻なリスクが懸念されている最新の AI モデル、クロードミュトスをめぐって日立製作所は開発企業と契約し利用できるようになったと明らかにしました。自社で手掛けている鉄道などのインフラシステムへのサイバー攻撃の対策に役立てるとしています。アメリカの新興 AI 企業アンソロピックが開発した新しい AI モデルクロードミュトスは性能が極めて高く、サイバー攻撃に悪用された場合金融システムなどに深刻なリスクをもたらす恐れがあるとも指摘されています。これについて日立製作所はアンソロピックと契約を結び、クロードミュトスを利用できるようになったと昨日明らかにしました。アメリカの IT 大手や金融大手などが参加し、この AI を防御目的で活用してサイバー攻撃

に備えるプロジェクトグラスウィングに参加するということです。今後この会社が手掛けている鉄道やエネルギーなどのインフラシステムのソフトウェアの欠陥の特定や修正に活用し、サイバー攻撃の対策に役立てるとしています。この時間のニュース、南山がお伝えしました。時刻4時5分になります。

0: 6月6日土曜日午前4時5分を40秒ほど回っています。関西発ラジオ深夜便、大阪のスタジオ、小野塚康之です。いつもいただく東京のチャムザさんからおはがきをいただいてるんですけども、いつも絵はがきなんですよね。こうスケッチしたものとかっていうのが多いんですけれども、ああどっかで見たことあるなという絵だと思ったら、私の実家の近くの馬込の大田区なんですけどね、馬込の給水塔といって、これ円筒形の建物で屋根が丸いんですけれども、ああこの通りの風景だったなと思って、とても懐かしい。給水塔が2基並んでんですけれども、この絵はがきをいただきまして、なんか心がちょっと ほっこりしたというか、昔をよく散歩に行ったり、学生時代は走ったりしたこともあったんですけども、なんか そんな風景だったんで、ありがとうございました。懐かしく思いました。さて最後の水分補給、私はついに温かい飲み物に変えてしまいました。水分補給ね、少しでも、皆さんどうぞ、今日一日に備えるということもありまして参りましょう。では乾杯でございます。乾杯で勢いよく飲むと猫舌だということを忘れて、結構熱かったなと思ったちょっと失礼をいたしました。さあ4時台参りましょう。明日への言葉のアンコール放送でございます。この時間は落語家の六代桂文枝さんのお話を2回にわたってお届けします。その前編ということです。落語家生活60年目を迎えた文枝さんのお話、去年7月にこの番組でご紹介いたしました。若手の頃からテレビラジオで超売れっ子となって、多くのレギュラー番組を持つ一方、落語家としては300を超える創作落語を手掛けてきました。60歳からは上方落語協会の会長を務め、大阪の落語の定席天満天神繁盛亭を開場、賞の新設など上方の落語の発展に尽力しました。文枝さんが入門した当時は数十人だった上方の落語家も、今では250人を超えています。長年上方落語を牽引してきた文枝さんの思い、今の落語界をどう見ているかなどお話しいただきました。前編となる今回は創作落語にかける思いを中心に伺ってまいります。落語家60年目に見る景色前編、聞き手は私小野塚です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 文枝さんが、はい、先代の文枝さんに入門したのが1966年、はい、今年で入門60年目ということに、なります。
1: はい。
0: この60年、まあ、今 もうバリバリで、はい、やってらっしゃいますけれども、どうですか、まあ、振り返るってことだけではないと思うんですけども、はい、今時点どんなことをお感じになってますか。
1: そうですね、こんだけまあよく続いたなあと思いますね。というのは、入りました時に上方落語四天王、まあ米朝師匠、松鶴師匠、春蘭寺師匠、私の師匠の5代目文枝、はい、いて、私の先輩にですね、それぞれの師匠方のお弟子さんの二角師匠、四尺師匠、福壇寺師匠、春蝶師匠とかいらっしゃって、まあ、そういう本当にこうにぎやかに、人数は本当に少なかったんですけども、そうそうたる人たちに

0: まあ出会えたこと、その中で囲まれて育ってきたこと、その先輩師匠方とお別れすることになって、今こうして上の方に来て、まあ先輩方から引き受けたものをこれからどうつないでいくのか、それを今考えてますね。
1: 60年とか、はい、お年のことで言いますと、
2: はい、
1: まだまだいろんな世界で活躍されている方があって、先日今年開かれている万博の折に黒柳徹子さんと会談されたというふうに伺いましたけれども、
0: はいはい
1: はいはい、黒柳さんお元気ですよね。
0: まあ、黒柳さん91歳ですけども、100歳まで頑張ると言われてましたので、長生きして、でまあ寿命っていうのもありますけども、はい、その限られた中でできることを一生懸命頑張ってやりたいなと思いますね。でとにかく私が今目指してるのは90歳、はい、黒柳さんが100歳目指しておられますので、私はとりあえずは90歳目指して元気に落語がやれるように。でやっぱり落語家としてはいろんな師匠方がいらっしゃって、いろんな最後を迎えられておりますけども、舞台から降りてそのまま弾けなくなったとかで、舞台に酸素吸入器を持ち込んでやられたとか、いろんな生き方も素晴らしいと思いますけど、私は歩いて舞台に出ていく、そしてまた去っていく、降りてね、それができなくなったら最後だなと思ってるので、まあ足腰鍛えて、人は足から老いると言われてますので、足腰鍛えていつまでも高座に出続けたいなと思いますね。
1: やはり颯爽とというか、
0: 颯爽と、そしてやっぱり自分が見てた時もそうですけども、舞台から楽屋へ引っ込む時の最後の白い旅の形っていうのは、すごくこう僕は美学を感じていたもんですから、面白いお話をして、もうそれが終わった後はまたスッと帰っていくっていうのは、なんか見ていてかっこいいし、余韻をいかに残すかっていうのを、まあ自分でも考えてますしね。まあ我々はデパートみたいになんかお金をいただいて、なんか品物を差し上げるとか何もないんですよね。で来ていただいたからお方からお金をいただいて、何もなしにお返しするわけですから、やっぱりこう楽しかった面白かったという目に見えない心の中にお土産を差し上げっていうようなことができないとダメだと思いますのでね。
1: 芸歴は多彩で、
0: はい、
1: テレビラジオでも大活躍をされましたけど、やはり60年の中で大切にされたのは落語、ね、
0: まあそうですね、まあ落語ももちろんこれ基本落語家になろうと思って入ったわけですけども、落語家としてできることはいろいろやってみたいと、まあですから大河ドラマにも NHK さんにも出していただきましたし、千の利休やったし、朝の連続テレビ小説にも何本か出していただきました。わっこの金メダルとか、それは監督、バレー部の監督、バレーもバスケットも何もしたことがなかったんですけども、そういうのをやらせていただいて、それがまた落語の勉強になる。でやっぱり落語だけの中にいたら色の中の蛙になってしまいますので、いろいろ外で勉強して、それまた落語に持ち帰ってくるということで、やっぱりいろんなことにチャレンジしたいということで、まあそれは落語の中にきっと帰ってくるという思いで、長いこと司会をやらせていただきましたし、人とお話しする、また視聴者参加番組が僕は多かったんですね。でそれはやっぱり落語に出てくる人物を描くのに大変役に立ったと思いますね。
1: 今、
0: はい、
1: と言いますか、長い落語家人生の中で、
0: はい、
1: 創作落語をずっと作ってこられて、はい、もう300本は遥かに超えて、もう300

0: どの50ぐらいお作りになって
1: ますか。そうですね、350近いと思います今ね。まあ随分作ってきたなと思いますね。ですからまあ三四時代からずっとたくさん作ってきましたですね。だんだん作るのが難しくはなってますというのは、まあ、テーマを見つけるっていうのと、まあ、この形を同じ形にならないようにするということと、創作落語ですから登場人物を全部名前が違うんですね。落語、古典落語は、まあ、特にこの関西では記録性八源兵衛、大家さん、大家さんのことを古典落語、大阪では家主さん、で大工の熊さんとか、そういうふうに大体名前決まってるんですね。それを創作落語の場合は2席3席した時に同じ層が出てくるとやっぱりややこしいので全部名前変えてるんで、これまた作る時は割とそれに集中して、で、まあ、作ってるうちにパソコンでこう書くんですね。でパソコンでこう打ち直して打ち直して打ち直して、それをまた今度はプリントアウトして、それで覚えていくんですけども、そのやり直してる途中で頭の中入っていくんですけども、一度やった昔のやつをまた覚えるとなると、ものすごいこれエネルギーがいるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: 名前がね全部違うんで、でやっぱり近年80過ぎてからはちょっと物忘れもするようになりましたね。
0: そうですか。
1: そうですね。なんか落語の時はふっと出てこないっていうことはあんまりないんですけども、そこへ稽古の時に忘れたところをしっかりとこうやりますし、毎日お風呂の中で、その若い時はしなかったんですけども、ずっと忘れてはいけないところを稽古したりとかね、やってますけども、
0: まあ、作ったものを演じられるのも大変でしょうけど、作るのでもそれだけ数 を作って重ねてこられるとこう、ね、重複感とかいろんなことも避けながらってことになるんですか。
1: そうですね、違うものを作ってこないといけないし、で、まあ、時代とともにね、昔のものがなかなかできにくくなる、まあ、例えばお忘れ物のセンターが今あって、そこへ来る人を題材にしたらこう作ったんですけども、それは大阪へ聞きましてね、お忘れ物を受けたまわり、醤油とこ行っていろいろ取材して、どんな面白いお忘れ物があって、どんな話があるのかっていうのを、そこから自分で膨らまして、それは今お忘れ物を受けたまわり醤油がお忘れ物センターという名前に変わってるんですね。だからやっぱり落語もセンターという名前にしてやってると。ですからちょっとやっぱりいろいろと時代とともに変わってると。で若い頃待ち合わせっていう落語を作ったんですね。で3階建てぐらいの喫茶店で待ち合わせしたんですけども、自分でこう上 見に行っても彼女がいないんで、ちょっとお呼び出してお願いできますかと、いやお自分で見て回ってください、いや私が3階行ってる間に1階へ来て帰ってしまわれたら困るので、いうのでお呼び出し申し上げますっていうお呼び出しのネタなんですけど、今携帯ができたもんですからそういうことが一切なくなりましたんでね、待ち合わせで行き違えるっていうこと、携帯でだいたいどこにおんのとかね、今ちょっと遅れてるけどそっち向かってるとか、だからそういう時代がどんどん変わっていきましたんでね。
0: でもそれ今の私も聞いたんですけど、待ち合わせって自分の時代にぴったりなんですよ。その喫茶店の作りもね、大型店があったりしたんで、
1: 大型店、ね、
0: 読み出しってのしてたりして、もうだからなんていうの、もうドハマりって言いますか、ね、ど真ん中なんですよ。面白くて、
1: 梅田花月の前にね、喫茶店がありまして、それは3階建てだったんですよ。で待ち合わせをちょっと来ていただいた方に待ち合わせしてて、で終わったらそこへ行って着替えて行って、ずっと2階のとこ行って、後ろ向きだったんで

0: その待ち合わせしたから、あ、お待たせ言ってパッとこう目隠ししたら全然違う人ですね。ですからやっぱり携帯いうのができたらそういうことがなくなるわけですから、やっぱりどんどん時代が変わるとともに落語も変わっていく、それをまあ微調整しながら次へ残していく。何で新しい落語を作ってるかというと、やっぱり次の時代にもこの落語という芸がつながって残っていくようにするためには、やっぱり今までの落語ではちょっと時代にね、特にこのコンプライアンスっていうものが厳しくできましたので、言っていけない言葉もいっぱいあるわけですから、それを面白くおかしくやってた時代が多分あったと思うんですね。それができなくなったから、できなくなってそのまま放置するとどんどん数が減っていくわけですから、落語の。そうすると落語家は苦しんでいくということですから、次の時代に合うような落語をどんどん作って、それをまあいろんな方に覚えていただくと、うん、もう実際僕の落語東大で落語家の方が教えてほしいということで、来る時は自分の作って苦労した落語でもどんどんまあね覚えていただいて、で次へつないでいただくということはやっております。
1: だから創作でもどんどん時代が進んでいくと、こう古典的になっていく感じ。
0: そうですね、それは次の世代の人が古典にしていただくということだと思うんですけども、その新しいもの、新しいものを作っていくと、それが古くなるのがすごく早いんですよ、今ね時代が。さあ携帯の落語も作りましたけども、もっとそれは進化してるわけですから、
1: メールものもや
0: ってるんですね。メールなんかもね、あの一人暮らしのお父さんに携帯持ってもらって、何かあった時には携帯で連絡できるようにして持たすんですけども、お父さんに持たして説明する時のいろんなことの面白さがね、まあそういうこう機能も今やどんどん変わってますから、ところが長中継源兵衛とかゴルフ夜明け前とか歴史のものを取り上げると、これはもういくら未来がずっとこれから進んでいっても、この時代がこの歴史の時代というか、まあ織田信長であり何であり、そういう人たちはいつまでもこういるわけですから、ちゃんとね、その方が古くならないっていう、古いものほど古くならないっていう感じはしますね。あの
1: ゴルフ夜明け前のお話がありましたんで、はい、これは幕末のお話で1982年11月にお作りになりました、
0: はい、
1: 明治目前の幕末、坂本龍馬が新選組の近藤勇を京都の山に連れて行ってゴルフの勝負を持ちかける。ルールや打ち方を教えてもらった近藤勇がやがてゴルフに夢中になっていくというようなストーリーの展開なんですね。これは面白かったですね。
0: これはまあ作るのにすごい時間がかかりましたし、で作ってすぐに本当は芸祭に参加するつもりだったんですけども、これは難しいかなと思って違う落語をやって、思い切って次の年にこれを持っていって大賞に選ばれたんですけども、その間1年間でオランダへも行き、イギリスへも行ってちょっと調べてきました、ゴルフのことについてね。でオランダ説とイギリス説があって、オランダで発祥してイギリスへ渡ってまたオランダへ戻ったいうのもありますし、いやいやイギリスで始まったんやっていうのもありますけども、初めゴルフっていうのは18ホールと決まってなかったらしいんですね、
1: はいはい、
0: でだんだん決まっていって、リンクついてセントアンドリュースっていうところのゴルフ場へも行きましたですけども、すごい14世紀から始まってみんなの虜にして、で一時ゴルフ禁止令が出るほど、まあ兵隊さんとかそういうのをお持ちになって士気にまあ影響するということでね、禁止になったりもするらしいんですけども、ゴルフって本当になんか楽しいもんなんですね。そんだけの歴史があって、それがなかなかねやっぱり人生と一緒で、 まあすんなりと打てる時とバンカーへはまってしまう時とか、まああるから楽しいと思いますね。
1: 創作される時は創作落語って事実があって、誇張されて、そこから想像性っておっしゃいました、
0: 飛躍してまた事実に戻ると、それはやはり僕は小学校6年生ぐらいですかね、西条凡司さんっていう漫談家の方がいらっしゃって、もともと漫才をやっておられたんですけども、でその方の漫談が好きで、で、名人会という素人名人会の司会もなさっておられた時に、頭にちょっとした子がいたら小話みたいなのされるんですね、で本当にこう身の回りの話をされるんで、非常に聞いてるものとしては入っていきやすい。だから私もそういうのをすごくこう作ろうと思って勉強をいたしましたですね。
1: 作品は今までお話しいただいた中でもそうなんですけれども、テーマも時代背景も様々です。それから家族愛を描いたものとか、日常のふとした出来事が今の世相とか、本当に多種多彩で、私も大変面白いなと思ったのが妻の旅行、これは2003年の3月にお作りになってますが、定年退職した亭主、一日中妻と一緒の日々、亭主を置いて旅行に行くという妻へのぼやきを息子に吐露するんですね、この提出が面白かったですね。
0: 初めは息子はね、お母さんがぼやいて旅行行くとお父さんがなんじゃかんじゃ言うと、で親父おふくろも楽しみにしてんねんからすんなり送り出しちゃってくれよと、ね、ところがいやお前は分かってないと、ごちゃごちゃ言うた方がいいんやというようなことで、嫁さんのぼやきが始まっていくということで、これは結構いろんな方が今やってるんですけども、これは夫婦の、生活の中で昔も今も変わらないようなところあると思うんですね。でだからこうぼやくところも面白いですし、本当に皆さんに喜んでいただいている作品だと思いますね。
1: そのね、夫の方の心の中の妄想がね、ありましたりね、なんか期待感があるんだけど、
0: それとかハワイの夜いう作品もあるんですけども、これは男の連中はね、嫁さんがハワイアンの、フラダンスをやってると、フラダンスの大会がハワイのアラモアナショッピングセンターのステージがあるんで、それに連れて来さされて、で嫁さんは皆さんのチームは3位に入賞したから打ち上げやってると、その間男同士が集まってハワイへ連れてこられたぼやきをぼやくみたいな話、やっぱりそういう非常にこうみんなが分かる分かるというようなものを探すっていうのは大事だと思いますし、なかなかそこのところは難しいですね。
1: いろいろ面白いのはあったんですけれども、例えばその親子の会話では宿題ですか、子供さんが塾から宿題を持って帰ってきてお父さんに教えてとか言うと、お父さんは分からずに会社の部下に聞いていくっていうんですかね、
0: これは僕は宿題を作るつもりじゃなくて、なんか宿題のドリルみたいなのを小学校6年生の買ったんですね。なんかネタはないかなという気持ちで、ならやっぱりこう読んでたらおかしいなと思うところがあって、つまりこの、兄弟が揃って駅に歩いて向かうために行きましたと、家を出ました、21分後弟は105メートル遅れたのでこれではいけないと、1分間に20メートル歩いたところ、兄が駅に着いた時弟は60メートルに迫っていましたと、さて兄が 5.1 キロメートルで時速ですよ、歩いたとして家から駅まで何メートルでしょうかというような文章題なんですけども、ただただ教えるためにね、 これは

0: おかしいんじゃないかなと思い出したことから、まあそれについていろいろとなんか喋ってたことが、それちょっと講演してくれ言われて、ある放送局で私の主張みたいなことでその話をしたんですね。でそれから広がっていったんですけども、つまりなぜその算数の宿題で教えるためにね、もっと教えないといけないことを飛ばすのかと。つまり兄が先に歩いて、弟はまあ21分後遅れて、21分後105メートル遅れたと。弟が遅れたら兄は待ってやれと。つまり兄弟揃って仲良く歩いたら、こういうややこしい言葉問題は出てこないわけですよね。だから兄弟仲良くしろということをまず教えないといけないのに、算数はそういうとこを飛ばしてるというような発想から、ずっと鶴亀山から旅人山、そういうのがこうできていったんですね。
1: ああ、なるほどね。そういうある意味気づかない深い部分をね、伝え
0: そう
1: られ
0: です
1: てる。
0: ね。だからこれを作る時にちょっと塾へ行きましてね、子供の通ってる塾へ、塾が終わってからちょっと連絡をしまして、で教えてもらったんですよ、この解き方とかで他の問題とかも。でだんだんそれでこのネタができていったということですね。
1: やはり相当こう取材と
0: そうい で
1: ます すか
0: ね、やっ
1: ね。
0: ぱり取材事実があって、先ほども言いましたように、それが誇張されて、で飛躍してまた事実に戻ると、そういうのがないと、やはり落語というのは市井の生活というか、まあ一般の皆さんの、まあ我々もそうですけども、生活しているの中から起こる笑いじゃないと、なんかこうとっつけたような、まあ笑いでは、なんかそれはやっぱりこう同調できないみたいなとこあるんでね、やっぱ、あ、そうそう、わかるわかるっていうようなところが笑いになると思うんですよね。
1: 第一作は1964年ですか、アイスクリン屋。
0: アイスクリーン屋っていうのとか、アルバイト幽霊とかいうのは大学時代に作ったんですよ、もうすでにね。で、アイスクリーンというのは、なんか初めて横浜にそれがこう上がってきて、でアイスクリーン屋っていうのができて、それをまあ売って歩いてそこへこう買いに来ていうような話なんですけどね。アルバイト幽霊いうのは、学生のアルバイトをいろいろ行った時に、こうお化け屋敷のお化けのアルバイト、僕はやったことないんですけども、そういう友達で会った者がいたから、それをまあ楽にしたと。さあ、いろんなアルバイトを学生時代やりましたけども、それはすごく役に立ちましたね。
1: まあ、そこでも取材というか観察というか、まあ、
0: そうで
1: い
0: す
1: ろんな
0: ね、
1: 視
0: 楽っ
1: 点
0: ていうの
1: が。
0: は自分の経験と、そして周りのいろんな人の話とか、まあおっしゃったようにお客さんとか周りの人の観察みたいなものが、まあ基礎になってると思うんですね。
1: 最初とどうですか、作り重ねていかれる部分で、最初の頃とだいぶこう作風というんでしょうか、なんというんでしょうか、込め
0: そ
1: るも
0: れ
1: の
0: は
1: というのは変わっ
0: もう
1: てきてま
0: か
1: す
0: な
1: か。
0: り変わってきたと思いますね。最初は笑わすっていうか、笑ってもらうっていうことでギャグが中心だったんですけども、落語というのはそうじゃなくってね、もっとこう人間の深さ、人間の思いというのを、まあ描かないと、そこに親子の愛とか夫婦の愛とか兄弟愛とか友達のとの友情とか、まあそういうものが根底にないと面白いものが作れないなっていうのがだんだんこう分かってきて、まあそこは笑いはなくても深さが大事だなと。笑いと深さ、深さがあるからまた笑いが大きくなるというような感じになってきましたね。
1: それは古典落語とのこう流れとか関連性とかあるんでしょうか。
0: 古典落語をはじめずっとやってましたから、古典と口調がちょっと自分のやってるテレビの仕事と合わなくなって、自分でやろうと思ったけども、創作落語新作落語の作り方がわからないんで、まず古典をちょっとこう現代風に直したり、それではちょっとまあ合わないっていうか、それで人の作った新作をちょっとやらせてもらって、それでお勉強してだんだん自分で作れるようになったんですけども、それはやっぱり基礎基本っていうものがあるから、古典落語の中でのまあいろんなまあ思いっていうか、その古典落語に残ってるものを現代に生かしていこうというようなことはありますね。
1: そうなんですね。
0: だから現代の古典を作るっていう言い方が僕の中では一番ぴったりすると思うんですけどね。
1: 現代の古典を作る、はい、今ですね、今を大切に、今感じられてることとかってのは 重要なことになるんですね、は
0: い、それがやっぱり今のこの時点だけで笑いを取るんじゃなくって、これがずっとこう続いていけるようなものを作りたいなと思って、まあ今時のことも言いますけども、それは次の時にはもう変えてるというようなことで、まあ、その根底にあるのはやっぱりいつまでも続いていくような親子の情とか兄弟愛とか、そういうものがなければ続かないと思いますね。
1: 温故知新的なところが、
0: そうですね、温故知新っていうのは、まあ、その通りだと思うんですけども、つまり温故知新というのは古きを訪ねて新しきを知るということですけども、温故の温は温めるっていう字なんですよね。じゃ古いものを古いまま使うんじゃなくって、それを温め直す、それが温故知新の一番の大事なところだと思いますよね。じゃ古いものをそのまま吸うんじゃなくって、古いものを温め直す、今に合うようにみんなに伝わるように作り直す、作り変える、まあそれを大きく外れないようにしながら分かるように伝えていくというのが本当の温故知新だと思いますね。
1: なるほどですね。あのお作りになるその作業っていうのは大変ハードだと聞いてます、
0: はい、
1: いっぺんに一本ずつ作るんじゃなくて複数お作りになったりする。
0: そうですね、複数作る時もありますし、またまあ昔のやつをねまた覚え直すいうのも同時にやっていくのも、これまた新しくするのも一緒ですから、つまりこう古いものをそのまま使えないところも多いんですね。人の名前とかも違うでしょうし、時代も違ってくるので、まあそういうのをやるのと、で私は大阪市のね、
1: はい、
0: 24区の落語をずっと作り続けて、あと2区なんですね。それを作りながら毎月の創作落語の会で新しい落語を出してるんですよ。で目標500作と大きなことを言うたもんですから、それをやるにはどうしてもですね時間がかかるんで、90まではもう絶対に頑張らないと作れないというような、でもそれでも一月に2つ3つ作ってるんですよ。それでもなかなか足らないので、これは大変ですね。
1: 150本ですからね、あとね、
0: あと150本
1: 概算で
0: 150本一月に1本作っとったんでも10年以上かかりますからね。
1: そうですね、
0: いや1本では追いつかないですからね。
1: 最大かかるとどのぐらい時間がかかるもんですか。1本
0: 作るのは、まあ大体頭の中でこうこんなん作ろうということでノートにこう登場人物であるとか流れとか書いてますので、パソコンに向かって書き出したら5時間ぐらいで一作が作れるんですけども、それから作った後練り直して覚える作業が、まあこれ大変なんですよ結構ね。
1: いろんな

0: ことを、今に合わせてもやってらして、
1: はい、
0: あのグループラインで大喜利をやったり、
1: そうなんですね、弟子たちを、まあ、いろいろ笑いについて勉強してもらおうと思って、うん、毎日みんなに問題を出してるんですよ、うん、で弟子だけですから、まあ、もっとほんまは他の弟子さんにもみんな参加してほしいんですけども、まあそれ弟子だけ言うても30人ぐらいいますので、それを答えを見て順位をつけてあげて、また問題を出すのがもう大変ですのでね、それでもそういうことによってみんな、あ、笑いに目覚めて、そこから新しい落語を作ってるもんもいますのでね、朝起きてその時間取られるのは大変ですけども、まあやっぱりこう弟子がいないと次につながっていかないもんですから、まあ他のお弟子さんにも教えしますけども、自分の弟子はやっぱり自分が責任持って取ったわけですから、自分の弟子にはきっちり教えていかないといけないなと思いましてね、これをやってるんですけど、
0: そこでも文枝さんご自身もお気づきになるようなことが出てきた
1: りするんですね。そうですね、こんな面白いこと考えるんやっていう、やっぱりね、あの成績のいいのが若い人の方が成績いいんですよ。
0: そうですか、
1: それだけやっぱり感覚がやっぱりこう研ぎ澄まされてるというか、あのだんだんだんだんこう年齢を重ねるとね、面白さが新しいことを仕入れてやるということよりも同じようなものになってバンネリ化していくっていうのがよくわかりますね、
0: さあ今月7月60周年を記念した落語会も予定されていらっしゃると、少し説明していただいてもよろしいですか。
1: はい、去年もやりましたんですけども、誕生日の時にね、今年は、まあ、サニーからハニーへと、82歳ですからね。
0: ああ、82が
1: ハニー。はい、ハニー。で、私、昔は、三四時代に、サニーって、まあ、名前つけていただいて、で、言われてたんですけども、愛称サニーと。で、今度はハニーになる。やっぱり、こう、一年一回、吉本の劇場でやるのは、私の夢ですし、で大きな劇場ですのでたくさんの人に見てもらって、で今回はもう随分前にやった三地時代の、まあ、挑戦的な非常にあの、まあ、生中継源平というのは、源平という素晴らしいが古典にあるんですね。でそれはそれぞれに源平合戦、扇の的っていうあのシーンを、八島の合戦をみんな喋ってるんですけど、僕は中継技術が昔あったとしたらすごい視聴率の取れるようなことがいっぱいあったんじゃないかということで、中継風景で八島の合戦を伝えるというような落語で、もうこれは随分もう30年ぐらい40年ぐらいやってないんですけども、まあ、それにチャレンジしようと、ということで、マンゴーは、まあ、あの一番上のお姉さんをお見舞いするのに、お姉さんマンゴー好きだから、マンゴーを持っていくと。でもマンゴーってすごい高いんですよ、
0: ね、
1: これ銀座で買うと何万円もすると、それを大事に大阪から持っていくという二人の妹のお話なんです。だから、まあ、全然違うんですけども、それを、まあ、やってみようと思っております。
0: 聞き応えがありそう
1: そうですね、喜んでいただけるように、まあ、万全に仕上がるようにやりたいと思います。
0: 桂文枝さんのお話を聞いていただきましたが、お話に出ていた独演会は昨年大阪の難波グランド花月で開催されて、満席のお客さんが文枝さんの落語を楽しんだそうです。今年も文枝さんの誕生日7月16日木曜日に桂文枝独演会、落語家60年目の晴れ舞台が予定

込む手作業と題して、造形作家マリオネット作家の飛田治さんに伺います。ここで音楽に参ります。ジャストロニクでホライズンです。

ジャトロニックでホライズンをお聞きいただきました。お便りメッセージを紹介させていただきます。大阪の中野健二さんから初めましてでいただきました。前回の5月31日から6月1日にかけての放送を聞いていただいて、4時台についての感想なんですけれども、3つ褒めてくださいました。1つは海原はるかかなたさんのお話です。これインタビューの再放送だったんですが、正直なところ痛く感動したわけではありませんが、なんだかその辺のおっちゃんが話しているようなところが耳に心地よく、よう頑張りはったなぁと心でつぶやきながら、そやなぁとうなずいたり、思わずクスクス笑ったりしながら聞かせていただきました。年を重ねると肩の凝らない話もまた良いものです。こういう形でね、はるかかなたさんのお話も伝わるといいなと思います。それから乾杯はいいことをやってらっしゃいますねというふうに、言っていただきましてありがとうございます。それから私の最後の挨拶で、アンカーの皆様、私以外ですね、アンカーの皆様はそれぞれお考えになって、一様にエンディングの挨拶は心のこもった言葉で放送を閉じられていますが、あの朝は愛想もなく、たった一言バイバイ、小野塚さんのあのさっぱりした感、むしろ良かったですよ。なんだか近所のおっちゃんがほなまた来るわと言って帰っていくよ。

ような感じで僕は大好きですって、あり他の人は心を込めて、私だけ心を込めてそっけない、でもそれは気に入っていただいた、私もあなたが好きです、ありがとうございました。じゃあ今日も最後は言いますからね、受け止めてくださいね、中野さんねと、それからあの雑誌の方に深夜便ですね、掲載させていただいてるんですが、星野仙一さんのことを今ちょっと書いてるんですけれども、星野仙一さんがまあ選手や監督ではなくて、そのコメンテーター、それから放送人として素晴らしかったと、表現力とか、それからインタビュー力とか取り組み方とか素晴らしいというふうに書いておりましたら、仙台市の遠藤正直さんと横浜市の萩沢博之さんともに、やはりこの選手ではなく、あの星野さんの話しぶりとか、あるいはあのもう監督でインタビューを受けた時の受け答えとか、そういうものが素晴らしいというふうにね、書いてくださいました。本当にあの星野さんっていうのは、もし野球ではなく喋り手になってもなんか素晴らしい人だったのかななんていうことを、やはり私も感じたりいたします。いろいろと書かせていただきました。どうも皆さん、今日もお便りをたくさんいただきましてありがとうございました。ではもう一曲参ります。佐山雅弘トリオの演奏でブローザフローです。

佐山正弘トリオの演奏でブローザフローでした。今日6月6日土曜日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はネジ花、文字釣り、花言葉はしぼ。ねじれる花、ねじ花、その名は文字通り螺旋状に花を連ねて咲かせるところに由来します。ねじれ方には右巻きと左巻きの両方が見られ、5月から8月になると芝生の中などにニョキニョキと伸びて、ねじれた穂状に3ミリから5ミリくらいの小さなピンクや薄紫の花をつけます。万葉集にあなたのそばに寄り添うようなことがなかったら、こんなにもあなたのことを思うこともなかっただろうに、という歌の芝月の三紫なる熱小草、相水あらば、あれ恋姫やも、と熱小草として登場するねじ花は、恋に思いを慕わせている様子を表していて、しぼという花言葉になったと思われます。

今日誕生日を迎えた皆さんおめでとうございます。今日6月6日土曜日の誕生日の花はネジ花、別名文字釣り、合言葉はしぼです。花言葉はしぼです。

0: 今夜は東京からの放送です。午後11時5分スタートで、11時台と0時台はミッドナイトトーク。テーマは私の失敗談。出演は俳優の松重豊さんです。1時台は話芸百選新作落語、三遊亭幸太郎さんの災難寿司と春風亭少々さんのお面接をお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージソウル、レイ・チャールズの作品集です。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、猪俣公章さんの作品集です。4時台は明日への言葉、遊び場無限大、造形は命を吹き込む手作業と題して、造形作家マリオネット作家の飛騨治さんに伺います。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉革新さんと、ドラマ制作で特殊効果を担当している五島貴弘さんの出演でお送りいたします。担当は後藤茂義アンカーです。そして次回の関西発深夜便の放送は来週12日金曜日から13日土曜日、中村博史アンカーの担当となっています。さあ、台風6号が過ぎ去った後でも、まあ被害が出ているところもありますし、それから梅雨さなかということで、まだまだ雨に対する心配が続きます。今日の予報を見ましても、沖縄ですね、熱帯低気圧の影響で局地的に非常に激しい雨が降りそうだという予報も出ています。風も強くて大荒れの天気という予報ですから、警戒が必要になってきそうですし、九州南部や四国も次第に雨になってくるという今日の予報となっています。それから気温も寒暖差が大きくなっていますので、体調管理が必要ですね。それから日中の蒸し暑さなど熱中症になることもありますから、こう風通しのいい服、まあ、服選びなども難しいですけれどもね、ちょっと気遣いをしていただくと快適に過ごせるかもしれません。さあ、まもなく時刻は5時になります。昨夜11時5分からお送りしてまいりました関西発深夜便、そろそろお別れです。担当小野塚康之でございました。皆様ごきげんよう、バイバイ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月6日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより神奈川県からです。33分頃からは生き物いろいろ、魚の金魚花台について、41分頃からの海外毎朝だよりは中国からの話題をお伝えします。
0: さあ、6月6日、6並びということで、皆さんからの、ね、お便りから参りましょうか。
1: はい、三重県にお住まいのまっとり千恵子さんからです。昨日近所の農家さんから土付きのらっきょうをいただきました。漬け方の手順の確認で調べていたら、6月6日今日はらっきょうの日だとか知りませんでした、瓶漬けしたらっきょうちょうど2キロあり輝いていますといただきました、
0: この時期らっきょういいですよ ね、あの店頭でも売られてますが、6のあの形もあったりする
1: ということでしょうか
0: のかな。で、この6月6日ということで言いますと、高野俊文さん、富山の方、本日楽器の日です、私はギターを少々たしなみますということで、そうなんですよね、6月6日伝統的に芸事習い事を始めるのに縁起が良い日ともされています。で、皆さんどうでしょう、何か習い事していらっしゃいますか。始めたことを長年続けていること、チャレンジしたけどうまくいかなかったなんていうエピソードも含めて、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: お待ちしております。では、まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: まず、世界文化遺産への登録を目指している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都です。ユネスコの諮問機関は登録がふさわしいとする勧告をまとめ、来月の世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しとなりました。飛鳥藤原の宮都は奈良県飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や、極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして、世界文化遺産への登録を目指していました。文化庁によりますと、ユネスコの諮問機関イコモスは現地調査などの結果、4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめました。これにより飛鳥藤原の宮都は来月19日から韓国の釜山で開かれる世界遺産委員会で世界文化遺産に登録される見通しとなりました。勧告について文化庁の担当者は、東アジアの古代国家形成期における中央集権体制の成立過程を2つの宮都の変遷から示した遺跡群が国際的に高く評価され喜ばしく思っています。登録に向けて尽力された多くの方々に敬意を表しますと話しています。
1: 続いて、中東情勢を受けた今年度の補正予算が昨日成立しました。国会の会期が残り1ヶ月余りとなる中、与党側は衆議院議員の定数削減など連立合意の実現を目指す方針で、少数与党の参議院で野党側の協力をどのように得ていくのかが焦点となります。一般会計の総額が3兆1000億円余りの今年度の補正予算は、昨日参議院本会議で採決が行われ、自民・維新両党のほか、国民民主党や日本保守党、チーム未来などの賛成多数で可決・成立しました。今の国会の会期末まで残り1ヶ月余りとなる中、政府与党は防災庁を設置する法案や

0: 再審制度の見直しをめぐる刑事訴訟法の改正案などの早期成立を図りたい考えです。また自民・維新両党は連立合意に盛り込まれた日本の国旗を損壊する行為を罰する法案や副首都構想の実現に向けた法案、それに衆議院議員の定数を削減する法案を議員立法で提出し成立を目指す方針で、与党内の調整を急いでいます。このうち衆議院議員の定数削減をめぐり、自民党は高市総理大臣が比例代表のみで削減する方向での意見集約を指示したことを踏まえ、衆議院の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした基本的な考え方の案をまとめました。これにより比例代表の定数は現在の176から131になるとしています。また45議席を削減した場合のブロックごとの定数は、去年の国勢調査の結果に基づき人口比により近い配分ができるとされるアダムズ方式という計算法で定めるとしています。自民党は来週政治制度改革本部の会合でこの考え方の案について意見を交わした上で、法案の取りまとめに向けて日本維新の会と調整を進めることにしています。ただ議員定数の削減をめぐっては野党側から反対の声が相次いでいて、終盤国会にかけて少数与党の参議院で野党側の協力をどのように得ていくのかが焦点となります。
1: では次です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察庁は事件を主導したとされ、事件後に出国した48歳の男を国際手配しました。中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があるということで、警察当局は過去の渡航先などを踏まえて海外の当局と連携して行方を捜査しています。先月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、事件を主導したとされる住所職業ともに不詳の増田和彦容疑者48歳が、事件後に千葉県の成田空港から出国したことが分かっていて、警察は強盗殺人の疑いで逮捕状を取り公開手配しています。その後の捜査で増田容疑者は中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があることが分かり、警察庁は昨日 ICPO 国際刑事警察機構を通じて国際手配しました。警察当局は過去の渡航先などを踏まえて海外の当局と連携して行方を捜査しています。この事件ではこれまでに実行役とみられる高校の男子生徒4人と現場の指示役とみられる夫婦などが逮捕されていて、警察当局は闇バイトなどを実行役にさまざまな犯罪に関与する匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて実態の解明を進めています。円相場や株価に影響を及ぼすアメリカの雇用統計が5日に発表されました。アメリカ労働省によりますと、先月5月の農業分野以外の就業者は前の月4月から17万2000人増加し、8万8000人程度の増加を見込んでいた市場の予想を大きく上回りました。3月と4月の農業分野以外の就業者もそれぞれ情報修正され、4月は6万人以上の大幅な情報修正となりました。また失業率は 4.3% と前の月と同じ水準でした。金融市場ではイラン情勢の影響による物価の上昇で個人消費が冷え込み、景気が減速するとの懸念も一部で出ていますが、今回の雇用統計の内容が市場の予想を大幅に上回ったことで、雇用は堅調さを維持しているとの見方が強まりそうです。では続いてスポーツです。プロ野球交流戦6試合の結果です。ヤクルト対日本ハムは、日本ハムが延長11回、水野選手のソロホームランと万波選手のタイムリーで2点を勝ち越し、3対1で勝ちました。日本

0: ハムは勝率を5割に戻しました。阪神対楽天は阪神が8対1で勝ちました。阪神先発の高橋投手が7回1失点の好投でリーグトップに並ぶ7勝目を挙げ、チームの連敗を3で止めました。巨人対ロッテは巨人が8対2で勝ち4連勝です。巨人先発の井上投手はフォアボールなしとコントロールが安定し、プロ初完投で5勝目を挙げました。ロッテは9回ソト選手がプロ野球116人目の通算200号ホームランを打ちました。 DeNA 対ソフトバンクは DeNA が8対3で勝ちました。 DeNA は1点を先制された直後の3回裏、牧選手が逆転のスリーランを打つなど4本のホームランが飛び出しました。ソフトバンクは連勝が7で止まりました。広島対オリックスは延長12回2対2で規定により引き分けました。中日対西武は中日が0対0の9回2アウト1塁2塁から代打阿部選手がタイムリーヒットを打って1対0でサヨナラ勝ちしました。
1: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて株と為替の値動き。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より695ドル15セント安い5万866ドル78セントとなっています。でナスダックの株価指数ですが、前日より 1121.526 下がって25709.432となっています。一方、外国為替市場の円相場、現在1ドル160円23銭から24銭、1ユーロは184円56銭から57銭となっています。株と為替の値動きでした。では続いて気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、おはようございます。
1: 岐阜の方まるまるアットお疲れちゃんさん X のポストですが、6月6日曇りなのか霧雨かということでね、すっきりしないところもあるようですね。
2: そうですね、今日は全国的に雲が多く、列島の特に北と南で雨が降りそうです。はい、その他のところも霧雨というふうに書いてくださってますが、にわか雨のところがこの後もありそうです。今日は二十四節気の芒種、稲や麦など穂の出る植物の種をまく頃とされていて、この頃から雨の降る日が増えてくると言われています。はい、来週初めにかけては、今週台風6号で大雨になった地域で再び雨の量が多くなるところがありそうです。この時間南西諸島付近に発達した雨雲が広がって、沖縄や奄美で強い雨を観測しているところがあります。東シナ海から南西諸島付近に前線が伸び、その南側、先島諸島付近に熱帯低気圧があって、前線に向かって熱帯由来の暖かく湿った空気が流れ込んでいます。今日は熱帯低気圧が南西諸島付近を北東の方向に進んで、前線も徐々に北上する見込みです。梅雨前線がかかる奄美付近や熱帯低気圧が通過する沖縄などで雨が強まりそうです。九州の南部も午後は次第に雨となって、夜は非常に激しく降るところもありそうです。また別の低気圧が日本海北部から北日本の日本海側に近づく見込みです。この低気圧の影響で東北や北海道も日本海側を中心に雨の降る時間があるでしょう。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄は先島諸島で断続的に雨、特に石垣島地方は昼前後雷を伴って非常に激しい雨の降るところがありそうです。本島地方も夕方から雨、夜は激しく降るところがあるでしょう。奄美は雨が降り続き、こちらも激しく降りそうです。九州は北部で午前中晴れますが、夜になると南から雨雲が広がるでしょう。種子島・屋久島地方は昼前から雨で、夜は雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。中国・四国地方、近畿は雲が多くにわか雨のところがあるでしょう。東海・北陸は朝まで雨の降るところがありますが、午後は晴れ間もありそうです。関東甲信はおおむね曇りで、朝晩にわか雨のところがあるでしょう。東北は雲に覆われ、昼頃まで雨の降るところが多くなりそうです。

0: 島県内では夜も雨の降るところがあるでしょう。北海道も雲が多く、日中日本海側から雨雲がかかりそうです。今日の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡29度、高知26度、松江は27度、広島大阪28度、名古屋東京長野いずれも25度、金沢26度、新潟は25度、仙台19度、秋田23度、札幌は17度、釧路12度の予想です。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は黒木愛子さんでした。土曜日の毎朝5時16分です。さあ、毎朝だより、横浜市にお住まいの千葉玲子さんと電話がつながっています。千葉さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、横浜どんな朝を迎えていらっしゃいますか。
3: はい、今日は曇っていて少し寒いかなっていう朝です。はい、ここのところの横浜市は晴れの日はカラッとして25度以上の夏日になる日もあれば、雨の日は少しひんやりと20度を下回る日もあったりと、まるでジェットコースターのような激しい変化の天気でした。さつき晴れから梅雨に向かう季節の移り変わりをじっくり見られたような気がします。とうとう梅雨突入かなと感じる紫陽花の花が美しい季節になりました。
1: ね、本当各地ね、アジサイこう見頃を迎えていて、で神奈川県内の鎌倉なんかもね、はい、有名ですけれども、アジサイ名所たくさんありますがね。
3: はい、
1: さあ、
3: そうですね、
1: 今回その神奈川からはどんな話題でしょう。
3: はい、神奈川県のほぼ中央部にある大和市の泉の森という公園に行ってきましたよ。今回の楽しみは、大きな国道の下にうっそうと木々が茂る自然の中にある川の源流、湧水の地を見ることです。
1: へー、泉の森というわけで、まあ、その、はい、湧水、その川の源流が見られる場所ってことなんですね。
3: はい、泉の森は引地川という川の源流があります。引地川は大和市上宗谷に源を発し、藤沢市久下沼の湘南海岸公園で相模湾に注ぐ河川なんです。全長およそ21キロメートルありますよ。
1: はい、さあ、そんな源流でどんな楽しみがあるんでしょう。
3: はい、まずこの泉の森の見どころ、緑の架け橋に行きました。緑の架け橋はこの公園のシンボルとして、園内の小川に架けられた長さおよそ53メートルの茶色い木造の橋です。緑の架け橋から眺めると、うっそうと茂る水源の森の池から流れていった小川が少し広がりを見せ、橋の下では多くの子どもたちが水かけっこをしたり、網を持って何かを取っているのが見えました。川辺に降りていって小さな男の子に、何取ってんのと聞くと、ヤゴ、こうやって取るんだよと取り方を見せてくれました。
1: はい、
3: 水中の大きな石の近くで足をどんどんと振動して与え、素早く石を持ち上げてそこに網を差し込むんです。すると石にくっついていたヤゴがびっくりして網に入ってくるんです。すごいねって言うと、男の子は、でもまだ2匹しか取れてないんだよと少し機嫌悪そうに言いました。
2: なるほど、ね、でも自然が本当に豊かな場所なんだということが、ね、
1: よくわかりますよね。
2: はい、他にはどんな見どころがありますか。
3: はい、今度は上流に向かって数メートル歩くと、直径およそ 3.5 メートルの大きな水車が水しぶきを上げながら回っていました。一定の速度でゆったりと静かに回っています。水車から水草がびっしりと垂れていて、あたりには緑色の苔が生えています。訪れた日は雲が垂れ下がる蒸し暑い日で、水車の水しぶきが涼しげな空気を運んできてくれましたよ。
2: 夏い季節にはね、気持ちが良さそうですが、ね、そのお目当ての源流はどんな様子でしたか。
3: はい、あ、はい、水車のある場所から水源地を目指して歩きます。少し坂を登り

0: な国道をくぐり、水源地である大池のほとりに着きました。水が湧き出る大池は大切に守られていて、人が入り込めないように周りはすべてフェンスに囲まれているんです。敷地川の源流を目的に出かけたので、水が出るところ見えないんだ、見たかったなと少しがっかりしていたところ、ふと足元の大池から流れ出す小川を見ると、なんと川の下の地面から水が湧き出る玉が見えたんです。一箇所だけでなく、あちこちから水の下の砂が持ち上がってます。その上の水面が盛り上がっていて、水が湧き出る様子がはっきりと見えます。うわ、水が生まれている。止めどなく水面が盛り上がる水の造形は次々と形を変え、川底を映し出す姿はまるでレンズが入っているように歪んで映し出されています。思わず鏡込んでその様子をじっと眺めてしまいましたよ。
1: ねえ、その、はい、水がね湧き出てるところ生まれてるっていうね、うん、そうなんかね、そんな風にこう感じられるということですもんね。
0: はい。
1: いやー、これね、ぜひこの泉の森行ってみたいっていう方いらっしゃると思います。はい。公共交通機関、その行き方ですね、教えていただけますか。
0: はい。はい、泉の森は相模鉄道、相鉄線ですね。相鉄本線の相模大塚から徒歩で片道およそ15分のところにあります。泉の森は敷地川の清らかな水源、そしてこの辺りの自然を守るために多くの人、自治体、国が長い年月にわたり話し合いを行って発展していく都市の中に大切に残された場所なんです。ほっと一息できる水が湧く池と偉大な森、水車の音を聞きながら自然の中で一日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
1: 神奈川県大和市泉の森について千葉玲子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ジェリー・ウォーレスでマンダム・ラバーズ・オブ・ザ・ワールド。

0: ジェリー・ウォーレスでマンダム・ラバーズ・オブ・ザ・ワールドお聴きいただきました。
1: この曲については X のポストでいくつも反応をいただい

0: ているんですが、はい、NHK なんで直接は触れづらいんで、CM でね、おなじみの曲だ。あとはタイトルから押して知るべしという感じにしていただければと思います。
1: はい。さあ今朝は皆さんから習い事についていただいていますが、たくさんいただきました。新潟県の岩下清さんからです。去年ボーリングを習いました。
0: お、
1: 卒業しても習った仲間たちと1週間に1度チームを組んで今もゲームを楽しんでいます。マイボール、マイシューズ、マイバッグも揃えました。マイボールもお持ちなんだ。
0: あの私などよりも少し先輩の世代になりますと、ボーリングも若い頃大人気だったっていうね、テレビでもよく中継なんかもあったりして、私もねマイボールは憧れましたね。
1: 今ね再び、
0: 今しかもあのスコア全部あの自動で計算してくれますから ね、
1: はい、ね、
0: あれ鉛筆持ちながらねこう足し算一生懸命するのも楽しかった。
1: それからピアノですという方もね結構多くいらっしゃって、東京都のラジオネームみわちゃん、2月からピアノを習っています。初心者を心よく引き受けてくれ、音符は読めないし指がついていかないけれど、だんだん仕上がっていくと嬉しいものです。今は初心者用の教本でモルダウを弾き始めました。頑張りますと。それから70代の方、岡山県のみまさかのまーちゃんさん、来月ピアノの発表会がカフェであります。私以外は小学生の出演でなんだか恥ずかしいのですが、古希の祝いと勇気を出してチャレンジしようと思っています。今からドキドキですといただいていますね。いやチャレンジかっこいいですよね。それから岐阜県にお住まいのおやおやさん、男性の方、古希の習い事に大型バイクの免許取得のために自動車学校へ今日入学します。
0: おめでとうございますっていうのかな、ね、頑張ってください ね
1: 2年前に普通二輪免許を取って安全運転のためにドライビングスクールへ通いたいと思っていましたが、近くにないので安全運転講習を兼ねて大型二輪免許取得にチャレンジすることにしました。うまくいけば7月中には卒業予定です。うどうなりますかねということです、
0: ね、こう大型バイク結構ある意味こう体力もね、必要になるので、まあ、そのあたりも、ね、含めてぜひ頑張っていただきたいですし、ちょっとこの夏は大型バイクで風を切っちゃう感じに、
1: いいですね。
0: いやいいですね、そしてあの先ほどあの曲をおかけしたその反応を、ね、お伝えしたらセニョールさんが X のポストで、あタイトル聞き逃しちゃったということなので改めてお伝えしておきますと、はい、ジェリー・ウォーレス、マンダム・ラバーズ・オブ・ザ・ワールドでございました、はい。さあ時刻5時28分です。6月6日、今日は何の日です。昭和19年、1944年6月6日、ナチスドイツに占領されていたフランス北西部のノルマンディ地方にアメリカ、イギリスを主体とする連合国軍が上陸しました。ノルマンディ上陸作戦と呼ばれ、第二次世界大戦の戦況の転換点となります。連合国軍は上陸に成功し、2ヶ月余りでパリを解放しました。作戦の成功で東と西からソビエト軍とアメリカ、イギリス軍がドイツ軍を攻撃することが可能になり、ドイツの敗戦に向けた流れが加速しました。第二次世界大戦ノルマンディ上陸作戦開始、昭和19年、1944年です。
1: 平成4年、1992年6月6日、国連平和協力法案、いわゆる PKO 協力法案を採決する参議院本会議で、野党の社会党などは法案成立を阻止するため牛歩戦術で採決の引き延ばしを図りました。徹夜続きの攻防の後、参議院で可決されたのは3日後の9日未明、衆議院を通過して PKO 協力法が成立したのは6月15日でした。 PKO 協力法案反対で野党が牛歩戦術、平成4年、1992年です。
0: 平成12年、2000年6月6日、全国最大規模の不法投棄と言われた香川県豊島の産業廃棄物問題で、住民と香川県の間で公害調停が成立しました。

0: 調停の成立で香川県は住民に謝罪し、産業廃棄物の撤去を約束しました。香川県豊島郊外調停が成立、平成12年2000年です。
1: 平成24年2012年6月6日、金星が太陽の前を横切る太陽面通過と呼ばれる珍しい現象が日本の各地で観測されました。地球の内側の軌道を回る金星がちょうど地球と太陽の間に入った時に見られる現象です。金星の太陽面通過観測、平成24年2012年です。6月6日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分、気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、先ほどの毎朝だより横浜の千葉さんは、天気や気温の変化が大きくてジェットコースターのようだったとおっしゃっていました。本当にこの時期、天気や風向きによって気温が大きく変わります。昨日にかけてはオホーツク海にある高気圧が張り出して、日本の東の海上から海の上を通って比較的冷たく湿った空気が流れ込んだ地域で気温が低くなりました。昨日の最高気温は仙台で18度ちょうど、東京も 21.4 度までしか上がらず、ともに4月下旬並み、肌寒いと感じた方も多かったかと思います。はい、今日も引き続き風向きは東や北なんですが、風が次第に弱まって、今日の最高気温は仙台で昨日よりやや高い19度、これでも平年を3度下回るんですが、昨日よりは少し上がりそうです。はい、東京は昨日より4度高い25度ということで、ようやく平年並みに戻りそうです。この先徐々に蒸し暑くなっていきそうです。一方で昨日晴れた札幌は 25.1 度まで上がって7月中旬並み、夏のような陽気となりました。ただ今日は雲が多く雨の降る時間もあって、また暖かい空気も徐々に南下するため、札幌では今日の最高気温昨日より8度も低い17度の予想です。5月中旬並みということで、昨日との寒暖の差が大きくなりそうです。はい、各地ジェットコースターのような天気や気温が続きますので、体調管理くれぐれもご注意ください。今日は前線や低気圧の影響を受ける沖縄、奄美、九州南部で雨の強まるところがありそうです。また別の低気圧が近づく北日本も雲が多く雨の降る時間がありそうです。その他の地域も今日は雲が多くにわか雨のところがあって、すっきりしない天気となりそうです。全国の詳しい予報です。沖縄は雨で、特に先島諸島で非常に激しい雨の降るところがありそうです。九州は夜南から雨雲が広がるでしょう。中国、四国地方、近畿は雲が多くにわか雨のところがあるでしょう。東海、北陸は朝まで雨の降るところがありそうです。関東甲信も朝晩にわか雨のところがあるでしょう。東北、北海道はこの後日本海側から雨雲がかかりそうです。今日日中の予想最高気温、那覇29度、福岡も29度、大阪28度、名古屋、東京25度、仙台19度、札幌は17度の予想です。ここまで気象情報でした。
0: このコーナーの冒頭、私マイクのスイッチを上げ忘れてしまいました。大変失礼をいたしました。気象情報は黒木愛子さんでした。

0: さあ土曜日の毎朝5時34分です。ここからは生き物いろいろ、今回は金魚花台、東海大学海洋科学博物館西源次郎元館長に教えていただきます。西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 金魚花台、なんかとってもこう可愛らしい魚っていうねイメージありますが、どんな魚なのか改めて教えてください。
1: はい、金魚花台はですね、スズキ目、ハタ科、長花台属に属する小魚で、紅海を含むインド洋西部からオーストラリアまで太平洋に広く分布しています。日本では相模湾以南の太平洋岸から

0: 琉球列島で見られ、色が綺麗で観賞魚として取引され、水族館でも人気があり、ダイバーにも人気があります。メスは最大10センチ。鮮やかなオレンジ色で目の下に紫色の縦の帯があるのに対して、オスは最大15センチ。赤紫色で胸びれに赤い斑点があり、背びれの前から3番目のトゲが伸びるといった違いがあります。体の形状としては左右に平たく、横から見ると丸みを帯びた楕円形をしており、ちょうど金魚に似た形をしています。色合いも相まって海に住む金魚のような印象があります。
1: いやこれね、青い海にオレンジや赤紫の姿がとっても映えて綺麗ですよね。
0: そうですね。
1: 海の中ではどんな暮らしをしてるんですか？
0: 金魚花台はですね、水深35メーターぐらいまでの岩礁やサンゴ礁に生息して、群れを作って生活しています。群れの大きさは、オス1尾とメス数尾の小さな群れから、オスが十数尾、メスが100尾以上の大きな群れまで様々で、生活基盤となる場所によって異なってきます。
1: なるほど。そうすると、オスとメスで言うと、メスの方がかなり数が多いっていうことなんですかね。
0: そうなんですね。群れの7割から9割ほどがメスと少数の幼魚になり、オスは1割から3割程度になります。群れの構成員はほぼ決まっていて、個体の入れ替えはほとんど見られません。
1: なるほど。これ決まったメンバーで生活をしているとこういうことなんですね。
0: そうですね。生活基盤となる岩礁あるいはサンゴ礁の上やその側面で群れて、潮が流れてくる方向に向かって泳いでおり、流れてくる動物プランクトンや魚の卵を食べていて、これらの餌が豊富な潮通しの良い場所を好んで群生しています。活動するのは日の出から日没までで、赤磯やハタ類などの外敵に追われると一斉に岩の割れ目などに逃げ込む習性があり、夜になるとこの割れ目で眠ります。
1: なるほど。これ繁殖もこの集団の中で行われるんですか？
0: そうですね。繁殖期は駿河湾では6月から11月、ちょうどこれからで、東京の三宅島では4月から8月で、盛期が7月から8月と言われています。一番の盛りの時期にはメスはほぼ毎日産卵します。複数のオスがいる群れではオス同士の行動範囲がほぼ決まっており、その境界付近では他のオスに突進して威嚇します。
1: これ群れで暮らしているのにオスはそれぞれ縄張りを持ってるってことなんですか？
0: そうなんですね。で、メスの行動範囲は広く、複数のオスと繁殖する卵根型を示します。
1: 群れのオスって一匹の場合もあるっていうことでしたけれども、その場合はどうなるんですか？
0: その場合はですね、オスはほぼ毎日群れのすべてのメスを産卵させていて、産卵が終わっても雌雄ともに他の群れに行くことはないハーレム型を示します。産卵は常にオスとメス一対で行われるペア産卵で、一旦産卵が始まると、次から次にメスが上昇して、オスはメスに向かって求愛産卵を続けます。一尾のオスが一日に最大で20尾近くのメスに産卵させることもあるんですね。
1: まあ群れのほとんどがメスっていうことでしたけれども、これそうするとオスが生まれる割合が低いっていうことなんですか？
0: というより生まれてくるすべてはメスとして成熟して一部がオスに性転換するんです。
1: あ、最初は全部メスなんですか？
0: そうなんです。駿河湾でのメスの成長を見ると、6月までは5から7センチであったメスが、8月には7から10センチになり、9月には10から11センチに達することが分かりました。しかし12月になると、10から11センチのメスはほとんどいなくなり、オスに性転換したものと思われます。すなわち産卵を終えたメスが性転換するというわけです。メスの体色をした個体の中にはオスの特徴である背びれの前から3番目のトゲが伸びたものと伸びていないものがいますが、これらの生殖線を見るとトゲが伸びたものは卵巣の中に精巣の細胞が現れ性転換

0: 中の両性生殖腺が見られます。一方、背びれの前から3番目のトゲが伸びていない個体の生殖腺は完全な卵巣でした。
1: 確かにですね、写真を見るとオスってその背びれの前の方の一部がもうちょっとなんかアンテナのようにね伸びているんですよね。
0: まあ、そうなんです。
1: ね、つまり、この性転換の開始っていうのは、その、はい、背びれの前の方の一部、ここが伸びてくることによって知ることができるっていうことなんですね。
0: そうです。また、性転換を調べるために、オス1尾とメス6尾の繁殖群を水槽に収容して実験が行われました。水槽での生活に慣れた後、オスを取り除くと残りのメスの中の一番大きな個体がオスに性転換するという結果になりました。これらの実験ではオスを除去した後2週間で生殖腺が精巣に転換し、退職も4週間後にはほぼ完全なオス型に変わったんですね。
1: へえ、まあメスの中でも体の大きい強い個体がオスに変わっていくということなんですね。
0: そうなんです。
1: へえ、これまあそのオスとメスの違いなどいろいろこう注目してみると水族館でも一層楽しめそうですね。
0: そうですね。金魚ハナダイは多くの水族館で飼育されているので見る機会も多いと思います。オスとメスの色の違いはもちろん、深さが1メーター以上あるような水槽であれば群れの上部にオスがいることを確認できると思います。海の中の生態を想像するのも楽しいと思いますので、一度注目してみてください。
2: 生き物いろいろ、金魚花台について、東海大学海洋科学博物館、西源次郎元館長に聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 土曜日の毎朝5時42分です。海外毎朝だより、今回は中国国際放送局の王英英アナウンサーに聞きます。英さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 中国国内を飛び回って各地を取材している英英さん。最近また魅力的な地域を訪れたそうです。どちらへ行かれたんですか？
4: はい、今回は中国西北部にある新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州へ行ってきました。世界14カ国からインフルエンサーやブロガーなど32人が集まって、イリの各地を取材するという企画でした。ロシア、イギリス、スウェーデン、ベトナム、マレーシアなど、本当にいろんな国から参加者が来ていて、私は主催側の中国人であると同時に、こうして日本の皆さんにもお伝えしていますので、日本代表の参加者でもあるという不思議な立場での参加でした。
3: では詳しく伺いましょう。そのイリという地域はどんなところなんでしょうか？
4: イリ・カザフ自治州は新疆ウイグル自治区の北西部にあります。北京から飛行機でおよそ5時間半距離にするとおよそ3500キロです。新疆というと日本では砂漠のイメージを持つ方も多いと思います。でもイリはそのイメージとはかなり違います。ここは上海や蘇州のような江南地域になぞらえて、万里の長城の外にある江南とも呼ばれるほど水が豊かな地域なんです。天山山脈の雪解け水に恵まれていて、草原、川、湖などが広がっています。ただ砂漠と同じぐらい日差しはかなり強烈でした。紫外線対策は必須です。新疆は天山山脈によって北部の北境、南部の南境に分かれています。私は以前に南境のカシュガルやコルラに行ったことがありましたが、北境に行くのは、今回のイリが初めてでした。北境と南境の雰囲気はかなり違います。自然の絶景を楽しみたいなら北境、歴史や少数民族の文化をより深く感じたいなら南境がおすすめです。
3: へえ、まあ、北京からもかなり距離があるようですけれども、今回イリに滞在して驚いたことは何かありましたか？
4: はい、まず驚くのは夜9時半になってもまだ外が明るいんです。というと詳しい方は、それは中国には東西で時差がないからだろうと思われるかもしれませんが、でも朝7時にはもう太陽は出てるんです。

0: 京ドーム8等分以上の広さがあるそうです。牛や羊、馬などがたくさん集まっていて、とにかくスケールが大きいんです。特に印象的だったのが値段交渉の様子です。現地では相手の手をパンパンと叩きながら交渉する拍手取引という文化があるんです。で、叩く音が大きいほど冷やかしじゃないよとか、誠意ある価格で売るよという本気感が伝わってきます。そして最後はガシッと握手して取引成立です。成熟した牛だと1頭1万元前後、日本円で20万円ほどだそうです。年間でおよそ120万頭が取引されると聞いて、本当に規模が大きいなと驚きました。
1: へー、手を叩く音で気持ちを伝え合うっていうのは面白いですね。他にも地域の人たちとの触れ合いはありましたか？
0: はい、人との出会いもとても印象的でした。例えば湖での小さな出会いです。天河線、日本語でを言うと白鳥の泉という湖があるんですが、ここは冬になるとカザフスタンのバルハシ港から900キロ以上飛んできた白鳥が越冬する場所なんです。天然温泉が湧いているため、冬でも湖が凍らず、多い時では1200羽ほどが飛来するそうです。私が行った5月にはほとんどの白鳥は北へ帰った後だったんですが、子育て中の4羽だけが残っていました。その白鳥を眺めながら、地元の小学生たちが写生をしてたんです。その中に、ウイグル族の小学3年生の男の子がいて、その子がとても可愛らしくて、白鳥を描いていたんですが、白鳥のヒナをアヒルだと思って描いていたんです。大きいのが白鳥で、小さいのはアヒルと思い込んでるんですね。まさに醜いアヒルの子の偶話そのものですね。その子にクラスメートたちの絵をどう思うと聞いたら、真顔で僕が一番うまいと思うと返されました。でもクラスメートたちが近くに座ってたんですね。その自信満々な様子が本当に可愛かったですね。
1: では特に印象に残った風景はありましたか？
0: 風景というとやっぱり奈良地草原ですね。これは本当に忘れられません。奈良地草原は伊犁カザフ自治州の新源県というところにある草原で、新疆そして中国西部を代表する草原の一つとして知られています。天山山脈のふもとに広がっていて、雪山、草原、森林、川が一度に見られるとても雄大な場所です。実際に行ってみると、写真で見るよりもずっとスケールが大きくて圧倒されました。空が本当に広くて、どこまでも草原が続いてるんです。あまりにも自然が雄大で、普段の悩みや仕事のストレスが全部小さく感じられました。ここにずっといたいなと本気で思いましたね。都市で生活していると、どうしても毎日時間に追われるじゃないですか。でも草原にいると、時間の流れ方そのものが違うように感じるんです。風が吹いて、草が揺れて、遠くに雪山が見えている。そこに立っているだけで、心がふっと軽くなるような感覚がありました。日本の皆さんも日々を忙しく過ごされていると思います。ぜひ一度新疆を訪れて、伊犁の草原を見ていただきたいです。
1: はい、A さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 中国国際放送局 OAA アナウンサーからの海外毎朝だよりでした。
2: ティモシー・B・シュミットでトゥナイト。

0: ティモシー・ B ・シュミットでトゥナイトお聞きいただきました。
1: さあ時刻今ちょうど5時53分になったところです。
0: はい、皆さんから習い事についていただいています、はい、宮崎県にお住まいの上村隆さん60代の方です、うん、私は30代の頃ピアノを習い始めました、
1: はい、
0: しかし13年目にして教室に通う必要がなくなりました。
1: え、どういうことですか？
0: それはその教室の先生と結婚することになったからです。先生が妻になり自宅でよく生のピアノを聴かせてくれました。
1: あら素敵、
0: ね、私が教室に通い初めて発表会で弾いた曲はセナのピアノという思い出深い曲ですといただいています。
1: ピアノが取り持つ縁なんですか ね,
0: ね、広島県のラジオネームヨレヨレばあちゃん70代の方です、
1: はい、
0: 習い事、新型コロナ禍で20年くらい参加していたコーラスに行かなくなってもうやめたと思っていたんですが、うんうん、孫娘が高校の合唱祭ですごい完成度の歌を歌った動画を見て、うん、涙が出て合唱の素晴らしさを思い出して5年間のブランクがあったのですが今年からまた参加させてもらっています、で11日が発表のステージとなっています。
1: あら、もうすぐじゃないですか。
0: はい、で今日最後の練習日です。
1: うわ、
0: アンプができません。70歳を過ぎては無理ですでも仲間と一緒にステージに立てることが嬉しいですといただいています。
1: お孫さんの合唱の動画がまたね、
0: きっかけになったということです。
1: でも合唱ってこうみんなで声を合わせるっていうなんかそこがねまたすごく魅力ですもんね。ぜひ最後の練習も頑張ってください。時刻5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また、イランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州などヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの

国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。